Vad mycket med valke har vintonen Vi får en kita berg Kapp noin suomen jo, tänkäy auttamaan Ja nyt laupoita